0: ngā urunga waka, ngā urunga kōrero, teupoko teika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai oku teikari.
2: Kura ngaroi e te io a tātau tikanga. Na e pai katoa e nei tikanga katoa. Nā kui waka mārama nei kua wanganui ko Taranaki. Nā warere ke itiake a wanganui. A kua e Aotea katoa. Warere ke. Engari kāre tino rere ke rawane. Pātai a koutou. Te rangi. Pātai. Taku tiro tiro noa.